розбію весь посуд, видалю всі здимки, всі поцілунки, обдимки, його водор на твоїх уснах. Хочеш, кричи до болю, ну а хочеш, плач, дай волю, але обіцяй почать усього.

0: Пятниця з Грацією.
1: Яке ранішнє привітання вам досилаю, Гребіорське радіо Раце, тут у студії Влад Гринівський. Ми з вами разом будемо наступні ранішні 3 години. Це 13 кастрюшника, сьогодні авторок. Ну і давайте на самий початок нашого ефіру поглядемо у минулого якого дня, де пригадаємо тільки некоторі з подій. Пригадаємо зараз 1817 год у Віленському університеті. 6 студентів заснували тайне патріотичне товариство філомату. Серед заснувальників були Адам Міцкевич і Тамаш Зан. Студентський гурток, який проіснував 6 років, відіграв значну роль у формуванні білоруської нації. Така ось дата з минулого, яку варто пам'ятати обов'язково.
0: Раніця з рацією.
1: Приглядаємося так само до календаря. У 1884 році Хринцевський меридіан став основою міжнародного адліку довготи. У минулому стагодзі, у 1910 році, у гэтый день у Санкт-Петербургу у друкарні Пянтковскага выйшоў другі збытачны зборнік «Янкі купалы гусляр». У 1923 годзе Анкара стала сталіцей Турэччыны, у 1929 годзе у Менску. Почався рух електричних трамваїв. 1960 год з конвейера білоруського автомобільного заводу в Жодзіні сійшов перший 40-тонний самосвал МАЗ 550. Новий день так само приносить нам нові новини. Будемо разом.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
4: Євросоюз ухвалив 22-й пакет санкцій супроти Росії. Білоруські демсіли приймають уділ у Варшавському форумі безпеки. У Литві затриманий мужчина з 8 тисячами пачкав білоруських цигарет.
3: У студії новин Анна Шайковська.
4: Міністри зовнішніх справ України Євросоюзу ухвалили 22-й пакет санкцій супроти Росії. І він закриває більше за 800 юридичних особ і більше за 700 фізичних особ, зв'язаних з російським воєнно-промисловим комплексом. Про це повідомила висока представниця Євросоюзу у зовнішніх справах Кая Калас. Цитата. «Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа ізноў дэманструе адзіную пазіцыю», адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцій звязаная з вытворчасцю балістычных ракетаў. Яна дадала, што Еўразвяз значна ускладняе, запавольвае робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. У панеделак распачаў працу Міжнародны варшаўскі форум бяспекі. У ім прыняла ўдзел Святлана Ціхановская, падчас выступу якой прысутныя абмеркавалі пагрозы поўнай мілітарызацыі лукашэнкаўскага рэжыму. Палітычная дарадца Ціхановская Александр Дабравольскі падкрэсліў, як менавіта дэмакратычныя сілы прэзентуюць нацыянальныя інтарэсы.
5: Прадстаўлены даклад па ўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, наогул пра сітуацыю з бяспекай на варшаўскім форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе.
4: Палітычны дарадца станоўча ацэніў афіцыйную заяву Дональда Трампа аб энергетычным спыненні агню паміж Расіяй і Украінай, паколькі такое рашэнне найперш дапаможа мірным украінцам паспяхова перажыць бліжэйшую зіму. При гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што вайна ва Украіне відавочна працягваецца. Сямашка, форум 2, Дабравольскі.
5: Ну, энергетычнае перамір'е, калі яно адбудзецца, ясна, што будзе мець плён, таму што ў Расіі зараз больш ракет, яна можа больш шкоды прынесці Украіне, чым Украіна Расіі. Перамір'е магло б прывесці да таго, што Украіна лягчэй бы перанесла зіму, якая зараз будзе, была больш моцнай.
4: Кульмінацыяй першага дня форуму ў Варшаве стало абмеркаванне далейшай стратэгіі еўрапейскіх саюзнікаў і НАТО ва ўмовах новых нафтагазавых дамоўленасцяў. У Литве затриманный мужчина с 8000 пачками белорусских сигарет. В затримании у Шилальском районе Литвы 35-годового жихара Шилуцкого района с контрабандными белорусскими сигаретами поведомила служба охраны державной межи при МУС Балтийской державы. 8 кастрычника сотрудники отдела криминальной разведки Пегахьяйского помешанного отряда спынили для проверки машину с литовскими регистрационными номерами. У микроавтобусе было найдено 8000 пачков сигарет с белорусскими акцизными марками. Их кошт, у тем лику все податки, которые подлегают в выплате у Литве, перевышает 44 тысячи евро. Культура. 13 кастрычника в Беларуси ушановывают память Язепа Дроздовича, мастака, письменника, педагога и доследчика, якого называют одним из найвыбитнейших представников белорусской культуры. И он народился 13 кастрычника 1888 года у застенку Пуньки на Глыбоччине. Что год прихильники его таленту сгадывают эту шматгранную особу и наведывают его могилу у Глыбоцким районе.
6: Наш край – великий край на таких людей, которые могут прославить его. Но але шкода, что рано пошел человек, але уражает то, что догледжено место, где он лежит.
7: И оно уже чувается, что повернулись до этой особы, повернулись и люди, и дети в школах. Что-то все-таки уже чувается, что это постать Язепа Дроздовича, и она уже ближе становится до людей. Уже ведают, кто это такие.
8: Справа Дроздовича она рухается. Ну, я думаю, что мы повинны все ж таки в ближайшие годы распочать эту отбудову сядибы, потому что по Беларуси шмат где зараз на Малой Радзиме робится такая праца, обновление.
4: Язепа Дроздович не только писал картины и диваны, але спрыяў развіццю нацыянальнай адукацыі. Нягледзячы на шырыню сваіх талентаў, пры жыцці Дроздович не атрымаў належнага прызнання і часта жыў у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важнай часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само, як выдавляють нам синоптики, сьогодні 13 кастрычника, достатково хмарний день во всім нашому поміжному регіоні. Багато хмару, наприклад, от самої раніці на Белостучині. Хоча, переважно, без опадку, вірогодність опадку на день, усього 5-10% дають нам білоруські синоптики. Ну і так само уночі, да так само зараз от самої раніці з ночі, містами слабий туман. Вітер північно-заходній, північний, а слабого до умеренного. Температура по ветру максимальная сегодня плюс 10-12. Ну и так само зараз от самой раницы на наших термометрах плюс 6 у Лидиды, Гародня. Плюс 5 зараз у Волковыску, плюс 6 у Гайнузы, 7 зараз у Белостоку, 5 у Берости, 4 у Кубрине, ды плюс 3 у Пинску.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Граница с рацией.
1: Доброго дня вам, ЖД, на хвале белорусского радио «Рация», 98.1 ФМ, Белостоку, да и Хородня, 99.2 ФМ, Берестер, Белый Подлеский, да и так само в интернете «Раза.ком», тут у студии Улад Гридневский, запрошаю Кали Ласка. Угодя авторок.
9: Радио «Рация». Радио «Рация» охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
10: Каля 2,5 миллиона человек.

Ігор Раніца, гра Білоруської радіо «Рація». Навіть наперед у нас прокручує на початку наступної години. У випадку атаки Росії НАТО відкаже ударами по Калінінградській області, Білорусі, ди цілях кля Санкт-Петербургу. Ось такі з Європи гучать. Між іншим, заяви про їх наперед розповідаємо. За минулі тижні на потребування улад Польщі її покинули 33 громадянина Білорусі. Що здарилося так само? Гляди інша тема на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години у новинах. Гра 13 день Кастришника, а вторник ми протягуємо наш ефір.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: На том выпадку нападу России откажа ударами и по Беларуси. У Празе прошел Международный форум 2000 с уделом Светланы Тихановской. За минулый тыдень на потребование улада у Польши ее покинули 33 громадян Беларуси.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: У выпадку атаки России НАТО откажа ударами по Калининградской области, Беларуси, целях каля Санкт-Петербурга. Про это заявил Верховный Главнокомандующий Объединенными Узброенными Силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на форуме безпеки в Варшаве, пишет The Wall Street Journal. Мета этого плана – спынить уварвание на самом початку, а у выпадку протягу агрессии – позбавить противника махчимости керовать своими силами и забеспечивать их. Цитата. «Я не лечу, что конфликт непозбежны, або не в забаве почнется. Это не так. Але уличивающие масштабы деятельности, связанные с диверсиями и подпалами, думаю, что насильничество краины нашего альянсу крыху нервуется. Я хочу запевнить миллиарды громадян у нашего альянсу. Мы дамо рады», заявил Гринкевич на форуме безпеки в Варшаве. Агучаная стратегия продуглечива и створение широкой автономной зоны, у якой беспилотники и наземные роботы могли бы стримливать российский наступ, уникаючи тем самым значных страт у сирот войсковцев. У Празе 11 кастрычника отбылося урочистое открытие юбилейного международного форума 2000, який объединял представников сусветной громадскости, правооборонцев и лидеров демократичных сил. Поводные керовницы Офиса демократичных сил Беларуси у Чехии Кристина Шиянок на самое проведение этого знакового саммиту припал уже третий официальный визит белорусской лидерки у чешскую столицу, подчас якого Светлана Тихановская сустрелася на закрытых перемовах с представниками демократичных рухов Мьянмы, Венесуэлы, Никарагуа и инших краин.
4: Былася закрытая сессия помеж представниками, представницами урадов у выгнанні, аль тих, хто був витиснути за межі своїх країн, а про те, що імкнувся досягнути для цих країн демократії. І булася доволі цікава зустріча представником Кенії. Варто імкнутися звертати увагу на порушення прав чоловіка у Білорусі.
3: Серед ключових питань у порядку дня Кристина Шиянок відзначила натхняльний настрой під час зустрічі білоруської лідерки з місцевою громадськістю і активістами діаспори у Празі.
4: Чехія протягує нас підтримувати. Було вельми шмат людей, які представляють не урадові організації, не тільки чеські, але, наприклад, українські, інших країн. І вони підходили і дякували господарині Світлані за те, що вона глобально так веде боротьбу не тільки за свободну Білорусь, але за поширення демократії у світі.
3: На відкритті і мероприємствах юбілейної конференції форум 2000 у Празі з боку чеських уладов офіційно виступив старшиня Сенату Чехії. Окрім гэтага, на полях юбілейного форуму, який означає своє 30-годзе, удзельники абмеркавалі супольную стратегію міжнародных демократичных рухаў перад абліччам агульных пагроз. Каля 200 замежнікаў, сярод якіх 33 беларусы, пакінулі Польшу на патрабаванне ўладаў з 5 па 11 кастрычніка, сведчыць інфармацыя польскай памежнай аховы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 20 грамадзян Беларусі, прымусова 13. Праведзенае выданнем позірк аналіз паведамлення ў памежнага ведамства паказаў, што за апошні 41 тыдзень на патрабаванне ўладаў Польшчы краіну пакінулі амаль 8 тысяч чалавек, за якіх прынамсі 842 грамадзян Беларусі. Про літаратуру. У лістападзе пабачыць свет новая навуковая публікацыя «Крык, спеў, маўчанне» этнаграфіі голасу з польска-беларускага памежжа. Навуковы рэдактар выдання, даследчык з Інстытуту этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту Пётр Ціхоцкі плануе прадстаўляць зборнік непасрэдна на Падляшшы і заклікае мясцовую супольнасць далучацца да будучых сустрэч.
5: Зарганізаваць
0: organizować spotkania i w Białymstoku, i mam nadzieję również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też, więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami, liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę.
3: Cichocki odznaczaje, osnowne procesy dosiedlenia i zboru materiału na wokółce udało się zawierzyć jeszcze do początku migracyjnego kryzysu i pobudowy ogrodzy na mierze. Jednak dzisiaj, kiedy polityczne bariery znacznie uskladnili wspólną pracę dosiedczyków z Polski i Białorusi, wychod tej książki, jej prezentacja dla żyharów regionu stanowią się ważnym krokiem dla zachowania żywego głosu i kulturnej pamięci Pomiżża. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні, що ж, темнішого. У Кубрині та Пінську плюс 4, у Бірості плюс 5, плюс 5 у Гайнуці, у Волковиску, плюс 6 у Білостоку, у Городні, да так само у Ліді. Хмару багата сьогодні у нашому поміжному регіоні, ды так небагато. На термометрах сьогодні чакаємо. Прохолода така восеньская до нас прийшла. На Белосточині місцями магчымыя дажджы, верагодна сяпадку каля 20%. У дзень сьогодні плюс 10-12. Максімальна заходні місцамі паўднёва-заходні вецер з большага ўмерана, але могуць быць і незначныя парывы да 10-12 метраў за секунду. Ціск каля нормы, ён паступова цягам дня будзе знижаться.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з «Рацией».
6: А так само, дарыша, про конференцию в Празе на передзене у Забаве поразмовляем так само у эфиры беларускага радио «Рация», ну, скажем так, больше подробезней. Это 13-й день кастрычника «Авторок», тут у студии Улады Криневски у чарговую новую хадзіну. Шчыра вас запрашаю.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Путин хоча миру больш, чым Зеленский. Нечаканая заява Трампа. Еўразія лічыць патрэбным захаваць ізаляцыю Расіі і Беларусі ў сусветным спорце. Вешаная праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Ядройце.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Владимир Путін хоче досягнути погодження по війні в Україні більш, ніж президент Владимир Зеленський. Трамп відповів на питання об тим, як він має намір переконати Путіна виконувати енергетичне спинення огню, обіцяне йому у неділю, яке означає спинення атак на енергетичну інфраструктуру. Цитата: «Ми повинні переконати Зеленського захотіти досягнути погодження», сказав Трамп. Президент США Дональд Трамп обвестив у неділю в описі на сайті True Social, що режим спинення огню поміж Росією і Україною вступає у силу з неоткладним діянням, і він заклікав обидва боки його виконувати. Негледзячи на енергетичне перемир'я, обвещене Трампом, у неділю Росія не спиняє ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Учора під час свого онлайн-виступу на Варшавському саміті по безпеці президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна підтримає спинення огню у дочиненні до енергетичної інфраструктури. Цитата: «Ми просимо гэтага вже некалькі місяців, просуваючи ідею спинення огню у енергетиці. Ми погодилися на гэтае спинення огню, і американська команда видатно ведає, що гэта для нас значить», сказав Зеленський. Однак, як він подкреслив одразу після повідомлення Трампа на True Social, Росія навмисно ударила по електростанції, розміщеній у Харкові, нанесши далішу шкоду нашій енергетичній системі, означив Зеленський. Європейська служба знішніх діянняў разом з Європейською комісією падрыхтує пропанови, як не допустить вертання російських і білоруських правовладних спортсменів на міжнародних спаборництвах і заховати ізоляцію Росії у сусветным спорте. Про гэта у понеділок після посіджання Ради Еврозв'язу по знішніх справах у Люксембургу заявила верховная представниця Еврозв'язу по заміжних справах і політиці безпеки Кая Калас, пише «Українська правда». І вона підкреслила, що спорт і культура не повинні використовуватися для відбілювання російської агресії. На підставі обмеркування і будуть підрихтовані відповідні пропанови. Гэты заходи можуть ажыццяўляцца паралельна з увядзеннем нових санкцій супраць тих, хто знішчає українську культурную спадчыну, дадала керівниця европейської дипломатії. У ліпені Калас уже осуджала рішення Міжнародного олімпійського комітету, яке створює передумови для вертання російських спортсменів на міжнародне спаборництво. Репресії у Білорусі. Лукашенковський режим у год жанчини за місяць до святкування Дня Маті викинув з країни і вивіз у Литву маці двох дітей. Було його політи зняволену Елену Лазарчик. Активістська громадянська кампанія «Європейська Білорусь» знаходиться у чужій країні без сім'ї і дітей. Алена Лазарчик розповідає про те, як її спробували зламати за кратами супрацовники колонії.
4: Тебе сразу сходу показували, що ти здесь ніхто, що з тобою, в принципі, можна зробити все, що угодно. Коли, допустим, мені говорили, це білет в один конец, чоловіка нам проще списати, чим форменну одежду. А на речі взагалі говорили, наша колонія знаходиться в лісу, не забувайте об этом. З таким намеком, що тебе в этом лісу закопають. То есть вот такое я вот слышала регулярно. На що їм мило улыбалась і говорила, да, ребят, я все это знаю.
3: Як каже, була я політика зняволена, тиснули на її узняволенні за відмову шити військову форму.
4: Глупо працювати на ту систему, проти якої ти боровся.
5: І як з вами за гэта вось?
4: Ну як, сиділа в ШИЗО, сиділа в ПКТ, я фактично там жила. В итоге я получила 411, то есть за злостное неподчинение. Вот как раз таки за эти отказы от работы. Это полтора года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-ке на лечице, на меня завели вторую 411. Как раз это произошло, ну, практически вот перед этим моим освобождением. рождения.
3: Алену Лазарчик улады Беларуси осудили до 8 годов по 4 криминальных артикулах. Удел в массовых беспорядках, распальвание ворожнече, образа Лукашенки, створение экстремистской организации, а после еще по 411 артикуле неподпорядкование администрации колонии, додали годы. Больше за половину всего термина женщина сидела и была вызволена сёлета 16 вересня в выніку перемоги спецпосланника Трампа Джона Коула с Лукашенком. Про литературу. Белорусский ПН-центр и Международный союз белорусских письменников у понеделок ввесили программу 15-й литературной премии «Мя еже едруйте». Белорусская и польская литературная супольности, письменники, перекладчики, выдавцы, рецензенты и читачи зберутся 6 и 7 листопада в Гданьску на свято белорусской литературы. У центра уваги будут новая белорусская проза, пытание перекладу и книговыдания, творчесть письменниц, житие и праца у эмиграции, а так само развитие белорусской литературы по замежами родимы. Распочнется свято 6 листопада творчим вечером с поэтом и выдавцом Дмитрием Строцовым. 7 листопада будет показан фильм «Молные партизаны». Запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў, сустрэчы з аўтарамі, пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». У нас на цырымонія прэміі імя Ежы Гедруйце распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация.
5: А так само далее первожно хмарно в нашем помежном регионе, так коротко про надворье, но зараз подробязней.
0: Это были новины, а зараз надворье.
5: Ну и хотя местами такие прояснее не будут прорываться вовсе в нашем помежном регионе, так как выникает из информации синоптику, например, когда прояснение совсем незначное, покуль что есть на Белостокшине, а так само на Белостокшине местами могут быть и дожди. Сегодня чекаем плюс 10-12, такая чекается температура по ветру, ну, как сказал, местами час от часу могут эти дожди изъявляться. Зараз плюс 7, у Лиди Волковыска, у Хайнуцы, у Белостока плюс 8, зараз сухоротнее, 7 у Берасте, 7 у Кубрине, да плюс 5 у Пинску. Заходнее местами, по днем заходний ветер, он умеренный, первоважно. У среднем от 3 до 6 метров за секунду, але увага есть и порывы до 12 метров за секунду. Это порывы робят так, что отчувается температура по ветру, как бы цим бы трошечки еще и холоднее, чем сте. На термометрах лет такая вот яна осень, что ж уже практично середина кастрышника. Тут у студии Белорусского радио «Рация». С вами был Улад Гриневский. Доброго дня вам желаю и до новой встречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Атака беспилотников на корабле ля узбережья Болгарии. Один из них затонул. У Празе прошел международный форум 2000 с уделом Светланы Тихановской. За минулый тыдень на потребование влада у Польши ее покинули 33 граждан в Беларуси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Премьер-министр Болгарии Румен Радзів объяснил, что два корабли для узбережья Болгарии были сбиты беспилотниками, и один из них затонул. Пока не зрозуміло, под яким стягом плавали атакованные корабли. Румен Радзів, якого цитує Euronews, повідомив у авторак про атаку беспилотника на два кораблі. Інцидент відбувся прикладно за 24 кілометри від узбережжя Болгарії, повідомляє веб-сайт. Одно з суднів затонуло. Прем'єр-міністр Болгарії не удакладнив, хто здійснив атаку і під яким стягом знаходяться атаковані судни. Раніше у той же день болгарське інформаційне агентство БТА повідомило про удар безпілотника по грузовим судні під Мальтийським стягом, яке знаходилося прикладно за 28 кілометрів від Біали. Судно плило з Туреччини у Молдову. У виніку атаки судно злегку нахилилося, і усі 15 чальців екіпажа були евакуйовані у сусідню Варну. Поводле БТА ніхто не потерпів. У Празі 11 кастрычніка відбулося урочисте відкриття юбілейного міжнародного форуму 2000, який об'єднав представників сусвітної громадськості, правоабаронців і лідерів демократичних сил. Поводле керівниці Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіни Шиянок, на самоє проведення цього знакового саміту припав уже третій офіційний візит білоруської лідерки у чеську столицю, під час якого Светлана Тихановская зустрілася на закритих перемовах з представниками демократичних рухів М'янми, Венесуели, Нікарагуа та інших країн.
4: Булася закрита сесія поміж представниками, представницями урадов у вигнанні, тих, хто був витіснутий за межі своїх країн, а простое, що імкнувся досягнути для цих країн демократії. І булася доволі цікава зустріча представником Кенії. Ні, варто імкнутися звертати увагу на порушення прав чоловіка у Білорусі.
3: Серед ключових питань у порядку дня Кристіна Шиянок відзначила натхняльний настрой під час зустрічі білоруської лідерки з місцевою громадськістю і активістами діаспори у Празі.
4: Чехія протягує нас підтримувати. Було вельми шмат людей, які представляють не урядові організації, не тільки чеські, але, наприклад, українські, інші країн, і вони підходили і дякували господарні Світлані за те, що вона глобально так веде боротьбу не тільки за свободну Білорусь, але й за поширення демократії у світі.
3: На відкритті і мероприємствах юбілейної конференції форуму 2000 у Празі з боку чеських уладів офіційно виступив старшиня Сенату Чехії. Окрім цього, на полях юбілейного форуму, який відзначає своє 30-годі, удельники обмерковали супольную стратегию международных демократичных рухов перед обличчем огульных погруз. Каля 200 замежников, серед яких 33 белорусы, покинули Польшу на потребование уладов с 5 по 11 кастрычника, сведчит информация польской помежной аховы. Польскую территорию доброохотно покинули 20 граждан Беларуси, примусово 13. Проведенное выданием позерк анализ поведомления у помежного ведомства показал, что за опошний 41 тыдень на потребование уладов Польши краин но покинули амаль 8 тысяч человек, за яких принамсі 842 громадян Беларуси. Про літературу. У листопаді побачить світ нова наукова публікація «Крик, спів, мовчання. Етнографії голосу з польсько-білоруського поміжжя». Навуковы рэдактар выдання, даследчык з Інстытуту этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту Пётр Ціхоцкі плануе прадстаўляць зборнік непасрэдна на Падляшшы і заклікае мясцовую супольнасць далучацца да будучых сустрэч.
0: Зарганізаваць спаткання і в Бемстоку, і мам надзея, również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też, więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami, liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę.
3: Ціхоцкі адзначае, асноўныя працэсы даследаванняў і збору матэрыялу навукоўцам удалося завершыць яшчэ да пачатку міграцыйнага крызісу і пабудовы агароджы на межы. Аднак сёння, калі палітычныя бар'еры значна ускладнілі супольную працу даследчыкаў з Польшчы і Беларусі, выхад гэтай кнігі, яе прэзентацыя для жыхароў рэгіёну становіцца важным крокам для захавання жывога голасу і культурнай памяці памежжа. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 13 кастрычніка. Бачце, як пятніцу перанеслі ў гэтым месяцы? Нармальна. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю вас чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас Стартак, Колплей, Нізкі з Дэмона, Дзецюкі ды іншыя. Ну, а потым... Не, не ў забаве. Тут варта сказаць пра тое, што абавязкова з'явіцца тут Ян Мордань і пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, вось, а потым пагаворым пра... пра звычкі дрэнныя, шкодныя звычкі і даведаецеся, ці насамрэч дапамагае цыгарэта сацыялізавацца. Ну, пагадзіцеся, існуе такое меркаванне, што вось цыгарэта з калегамі там падчас перапынку ці там размовы ў курылцы, анекдоты вось гэта, яны часта ўспрымаюцца як спосаб некі наладзіць кантакт, ну, штосьці такое. Аднак вось даследаванне паказала іншае, пра гэта мы з вамі і пагаворым.
5: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень. Ніва.

0: вваливаються ритмічні акорди танця і гетидівосний коктейль заказича вуха нашого сьогоднішнього героя, коли його нога почує твердую опору, тоді вже перед нами не той Янка Крупа, з яким ми зустракаємося у щоденному житті. Його місце займає мастак-танцор. Мастацьку діяльність розпочав він у 1953 році, будучи вучнем педагогічного ліцею у Більську. Організувався тоді там пісенний колектив, при яким, дякуючи Тані Гіжевській, що, закінчивши вчобу в Совєтському Союзі, вернулася у свій родний город, родилася танцювальна група. Гетая група і була той криніцей, що дала початок на хвалі, якої пустив свій паром Янка Крупа. Великі зміни принес 1956 год. Узнікло Білоруське громадське культурне товариство. При головному правлінні почали зростати перші паростки ансамбля пісні і танця. Людей не хапало, особливо в танцях. Допомог Бельськ. Сярод охотних опинувся і Янка Крупа. Розпочав йон подвойною дійність. Це значить надалі як член хора танцювального колективу у Бельську, як танцор нова узнікшого ансамбля у Білостоку. Однак 1956 год, видать, багатий був для його різними здареннями. Призвали у армію. Щаслива зорка, під якою він народився, не дозволила порвати з артистичною діяльністю у родним навоколлі. Так здарилося, що військову службу нес він у Білостоку. І як тільки надарилася вольна хвилина, одразу включався у вір перерваного життя у ансамблі. Після закінчення служби хотів вернутися у Бельськ і знову розпочати діяльність у Домі культури. Однак старшиня головного управління БГТ Владимир Станкевич пораїв залишитися у Білостоку. Це був якраз той час, коли задумувалися над створенням невеликої естрадної групи, яка могла б їздити у вьоски і давати концерти. Думка здійснилася. В осінню 1960 года нова група дала перший концерт у залі товариства, який був заодно екзаменом. Менавіта від гэтага концерта залежала, ці зможа ажыццявіцца думка аб паездцы у вёскі Беласточчыні. Ваяводская верыфікацыйная камісія дала дазвол і ў пачатку 1961 года адбыліся хрэзбіны. Назвалі Лявоніха. З гэтай групай аж да канца быў цесна звязаны Янка Крупа. Аставіў ён там час своего життя. Надовго запам'яталися людям білоруські народні танці у його виконанні. Не раз було і так, що подходили, димацали, как переконаться, чи виступають перед ними справжні люди, вспоминає Янка Крупа. Да і нема чого дивитися, коли улічить, що світло де радіо, не говорячи вже про телевізор, було тоді на вьосці дзікавінкай, а тут раптом Лявоніха, актери, да і ще і співають на білоруській мові, і навіть танці білоруські виконують. Написав Михайло Шахович.
1: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Часткове зняття санкцій з Білорусі було тільки прагматичним кроком. Кіт Келлах про політику США відносно Лукашенки. Утягування Білорусі у війну не потребує великого воєнного контингенту. Відповідальність за інцидент на межі Латвії взяла груповка «Чорні руси». Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруського радіо РЦ розкажем Анна Шайковська.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.
4: Такі мрогніч, круткий сенс.

0: открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
1: Вітаю усіх, хто зараз слухає Радіо Рація. У ефірі програма «Открываем на нове белоруское слово». Нема такого дня, каб ми не запыталіся, каторая година, на які час призначена сустрэча, колькі часу будзе доўжыцца пэўнае мерапрыемства і гэтак далей. Я думаю, вы здагадаліся, што размова пойдзе пра канструкцыі са значэннем прыблізнага і дакладнага часу ў беларускай мове. Найперш звярніце ўвагу, як можна запытацца пра час. Распаўсюджанымі з'яўляюцца канструкцыі «каторая година», «якая година», «колькі часу». Яны ўсе мають право на існаванне, але ёсць нюансы. Наприклад, на питання «колькі часу» ми можемо почути відказ «шостая година», «шесть годин» і так далі. Але питання «колькі часу» може мати ще одно значення – синонімічне питання «як довго» і буде вимагати відказу о протяглості якої-небудь з'яви події. «Колькі часу тобі потрібно?» Мне достатково 2 години. Конструкція «якая година» такої блатаніни не викликає. І логічним буде відказ, наприклад, «сьомая година», «двадцять на дев'ятую» і так далі. Але відказуючи на питання «якая година», вельми хочеться у відказ ужить не лічебник, а примітник. «Лихая година», «светлая година», «битая година», «шарая година». І гэта не дзіўна. Бо питання «які», «якая», «якое» визначальне для примітника. Тим більш сполучення, які прогучали, мають устойливе значення. Конструкція ж «каторая година» не викликає ніяких непорозуміння. Откажіть, калі ласка, «каторая тепер година?» 15 хвилин на 8. Таким чином, варто дати перевагу акурат питанню «каторая година?» Але пам'ятаємо, остатние конструкции так само уживальные, и не варто збеднять нашу мову, використовуючи только один вариант. Між іншим, в сучасной белорусской мове поруч со словом «хвилина» може використовуватися слово «минута». И оно, так само, як и «хвилина», обозначає частку години, якая складається з 60 секунд. Распаўсюджана використання слова «минутой» во устойливых сполучениях «минута в минуту», без 5 минут, з минуты на минуту, не минуты. Шмат хто лічыць гэтае слово русізмам, пазбягае яго выкарыстання. Калі ласка, яго можна спакойна замяніць словам «хвіліна». Але гаворка ідзе аб тых моўных з'явах, якія ёсць у сучаснай беларускай мове, а не аб тым, што павінна ці не павінна ў ёй быць. І беларускія класікі, і сучасныя пісьменнікі не цураюцца гэтага слова. Читаємо Якуба Колоса. У їх зачинається своя гуторка і ні на минуту не змовкає. Або Кузьма Чорного. «Тата, вийди на минутку у сенці». Вера Русінович з Нарви. Думаю, на Падляжах це прозвище добре відомо. У вірші на своїй рідній мові, а докладні гаворці «темная ноч» так само використовує гэтае слово. Хотіла сказати «минуты хутка утеклі». Ёсць гэтае слово ў польскай мове, у нямецкай, англійскай, украінскай. Чаму ж мусіць не быць у беларускай? Як жа адказаць на пытанне, каторая гадзіна? Калі размова ідзе пра роўную гадзіну, то ўжываюцца наступныя канструкцыі. Пятая гадзіна, сёмая гадзіна. А на пытанне тыпу, а каторай гадзіне мы сустрэнемся, калі мне прыйсці, варта адказаць канструкцыі з праназоўнікам «а». Сустрэнемся о 5 гадзіне, о 7 гадзіне. Можна выкарыстоўваць таксама канструкцыі з праназоўнікам «у», прынамсі ў афіцыйным стылі, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. Напрыклад, перадача пачнецца ў 7 гадзін. Пасяджэнне адбудзецца ў 18 гадзін 30 хвілін або 18:30. Час не стаіць. Я, Аліна Залеўская, развітваюся з вами і прапаную не спыняцца на пачутым і дасягнутым. До новых встреч в программе «Открываем на ново белорусское слово».
0: «Открываем на ново белорусское слово» або «Як правильно казать по-белорусски». Программа Алины Залевской.

Часткове зняття санкцій з Білорусі було тільки прагматичним кроком. Кіт Келлах про політику США відносно Лукашенки. Утягування Білорусі у війну не потребує великого воєнного контингенту. Відказність за інцидент на межі Латвії взяла груповка «Чорні руси». Про гэта ды про інше ось уже літерально праз 6,5 хвилинок на хвалях білоруського радіорація розкаже Анна Шайковська.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com

0: Казахстана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів в Подляща. Навіть мій внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студіводи, центр світу надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.

0: Дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, ну, дала дзяржава, бо яна дазволіла сарганізаваць. Але без людзей, без грамадства, ўжо выхавана ў пэўным сэнсе нацыянальна. Не было б таго поспеху.
1: Мы тут з братам, сястрою ад заўсёды фактычна ў музеі і вакол музея. І так з'яўляемся часткай усяго. І для нас гэта, частка нас гэта, музей. Так можна сказаць, бо... Ну і мы тут як святкуем юбілей, то як святкуем трохі як свой дзень нараджэння. Так што вельмі, вельмі файна. А чаму Єрусалім? Бо у мене коротенька лекція про сувязь з Свободу з Єрусалімом. Мой продак Миколай Сахаревич, який ёсць тут на муралі, ён захварэў і пісаў з настаячелем царквы гробу Господнега ў Єрусалімі ў 30-х гады. Я хацеў паказаць такая сувязь простых людзей з Белосточчыны з Єрусалімам, проста што яны маглі адшукаць, маглі пісаць нормальна.
2: Про його сына Ілію, колись, як він мав 4 лет в Дому культури, ну, я був директором, він, а матка його працювала вже в Дому культури, і Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 лет, сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не доставив, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студії, от, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то щось, 4-летній малиш мене запрошує до студії, от, на відпочинок. То є велика справа.
3: I to ж, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
4: Мы самі малявалі?
5: Я сам.
4: А вось гэта, тут мы бачым усіх айцоў музея, так?
5: Ну...
4: А вы самі іх, можа быць, ведалі в жывых, калі яшчэ ніхто быў? Ці
5: это... Не, толькі бацьку, святой памяці Дарка, а маці то яшчэ жыве Дарка. Ну. А тых дзячкаў і прадзедаў то не ведаў.
4: Якія вашы адчуванні, што ўжо станецца напэўна на стагоддзі гэты мурал, так, тут будзе стаяць?
5: О, ён намаляваны... На старой техніцы тынку, не так як цяпер, яшчэ чалавек, які знаў старую тэхніку, ну, загваджаў тынкоўкай і думаю, што гэта і фарба цяпер яшчэ такая, што трошкі входзіць в рэакцію ў бетон, у той тынк, павінна пратрываць.
4: На стагоддзі.
0: 1253 год. Дакладна дата, калі упамінае пра бельскі летопіс Галіцко-Волынскі, тогды Бельск был важным стратегічным пунктом на помежжу Галіцко-Волынской Русі і княства Літовського. Тут у Бельску концентраваліся войска рускі, князя Даніла, якія ішлі на Міндоўга. І 1253 год якби открывае нам тую пісану карту історії. Часто у публікаціях приводиться такий сказ польського історика Олександра Яблоноско з початку ХХ віку. Написав он так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церків. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подлаща йшла з усходнього напрямку. Переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Русське Західнє Полесье, воно виключний регіон, коли ході про мову
1: і про

0: народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І менувіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна. Тема мови, польської мови, в різнородності говорок польських на білоруському західньому Поліщу є ще якби не зовсім піднята на такий уровень освітній. Вона повинна входити так само до програм освітніх в школах, щоб діти, молодь на білоруському Поліщу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодежі. Там та русифікація несвідома, може вона просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полєща на такий широкий, різностайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
1: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
2: No, pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живіли, до звірів. На Юрія виганяючи так традиційно добиток на пастевніки, священою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садячи теж на полю. Якраз рослина, яка є така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna, skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
3: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
4: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Білорусів Подляща.
5: Тепер запрошу тату, которого то є власне есей, бо то є фрагмент есею Доротеуша Фіоніка «В небі радуються мої предкові». І тих предків маєте за нами. Вітаємо.
0: 40 лет, як сказав наш Бєльський великий письменник, Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького гостинця, кілька плит аудіо, фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень по Бору ходить, пролог Дні слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка. I mnogo czego innego, a studio folkloru Żemerwa, letnia szkoła tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby też znaleźli swoje miejsce, często w naszej przestrzeni kulturnej.
6: Teraz już troszkę i z bratem, i z innymi trochę dzienniczejem, może troszkę inaczej, bo każde pokolenie ma swój niejaki taki погляд на те, що треба робити, так як ми просто спадщина єсть, а ми, ну, так, вже три роки робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музею усе йде. Так що, думаю, що так, і гетав, і вже думаю, що єсть, бо любимо це місце.
7: І музей був сасовано білоруським, так, при любому поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов подляше, так що, якби... Білоруси його створають, то є білоруський музей.
7: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
6: Ну, то так, ну, білоруси в Подляші, так що, як би мог не бути білоруським.

0: Тартар Рації.
1: Заява Дональда Трампа про необхідність виборів нового президента України стала черговою спробою вонкового тиску на її внутрішні політичні процеси. Вона знову зв'язала питання закінчення війни зі зміною української влади. Хоч відомо, який новий президент не означав незалежну Україну, у Кремля б знайшлися підстави для претензій. У Києві і Москві на цю заяву відреагували з принципово різних позицій. Для Володимира Зеленського вибори потребують забезпечення можливості свободного волевиявлення громадянів і увогуле на фоні щоденних обстрілів не стоять серед пріоритетних питань. Для Путіна ж вибори виглядають сродком зміни влади Україні, яку він не здолів підпорядкувати військової сили. Зеленський відказав на слови Трампа конкретної пропонови. Росія погоджається на 60 днів повного спинення вогню. У такому випадку Україна організує вибори. При цьому він заявив, що прийме рішення українського народу. Кремль відхилив пропонову. Поводле Пяскова, Путін готовы загадать не наносить удары только в день голосования. Эта разница в подходах позволяет зрозуметь, чего на самом деле домагаются баки. Киев пропонует спинить огонь и створить умовы для политического процессу. Москва потребует политического процессу, заховывающий махшимость, уздейнейшись на его ракетами. Так возникает путинская пастка. Отсутность выборов выкористовывается как доказ нібито нелегитимности Зеленского, але махшимость их провести блокуется протягом войны. Кремль называет своєю метою довготерміновий мир, одночасово відмовляючись від перемир'я, яке дозволило б рухатися до його. Насамрэч, задача Москви – це домогчися більш зручної української влади, каб потім підпорядкувати суверенну Україну повністю. Менавіта тому російським контролем над Донбасом історія явно не скончиться. Потребування Кремля дотичить не тільки території, але й права України самостійно визначати свою будущину. Зеленський у цій історії незручний. Він став символом супротиву і не признає за Путіним право вирішати, хто повинен керувати Україною. Однак Москва помиляється, коли розлічує, що заміна одного чоловіка автоматично зробить країну податливою. Українці можуть стомлятися від президента, критикувати корупцію і потребувати обновлення влади. Але це не означає згоди на її переобрання під російським примусом. Поводле опитання Київського міжнародного інституту соціології, проведеного літом 26-го года, 57% респондентів лічили, що вибори повинні відбутися після кінчаткового миру. І тільки 15% підтримували їх проведення до спинення огню. Люди в Україні насамрэч прагнуть мира, який не стане підрихтовкою до наступного нападу. Отсюль і розуміння, що мир принесе тільки перемога, позбавлення Росії і можливості підпорядковувати Україну силою. Зеленський у цьому сенсі відповідає настроям українського громадства. Люди хочуть миру, але розуміють, що заступки без гарантії безпеки не спинять агресора.
0: Камен

0: У Варшаві організована доброчинна шматразова акція допомоги одиноким білоруським пенсіонерам, яким тяжко виживати у еміграції. Молоді білоруси збирають щомісяць сродки, каб допомогти посильній сумою грошей набором продуктів, розказує пенсіонерка з Вітебську, 69-річна Тетяна Аусянникова.
1: На мене вийшли ребята, со мною созвонились. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут. Уточнили, одна ли я тут живу, есть ли у меня тут родственники какие-то. И стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку.

0: І ось починаючи фактично з 2023 года і дагетуль, ось ми і дослідуємо. Починали ми, бодай у нас було відомо могил 15, зараз у нас уже там каля сотні могил, вот які ми ведаємо на гэтых могілках. Були зроблені і відкриті, згублені могілки. Ось, хто похований? Ну, наприклад, спадар Тодар Верніковський, який був міністром фінансів Білоруської Народної Республіки, який був віруючим православним християнином, який активно удзельничав у білоруським православним руху у міжвоєнній війні. Сергій Павлович, чоловік, який видав на білоруській мові закон Божий, по якому навчалися тисячі білоруських дітей. Отець Михаїл Пліс, який був викладчиком Віленської білоруської гімназії. Всеволод Більдюкевич, редактор часопису «Світич Білорусі», поховані професори різні, вятари, білоруси, які так ось активно відстоювали і просовували білоруську справу. Могила Альони Льоканд, Соколова Льоканд. Ось наближаються дяди, і ну, треба нам ніяк і осінь, зрозуміло, падає ліст, падають галінки. От, і треба ніяк привести у порядок могилочки. Роботи багато, тому ми і обвестили талаку. Чим більше людей прийде, тим лепш.
1: Тим більше цікаво буде не тільки попрацювати, але й побачити ваші нові відкриття на могилках.
0: Ну, з останніх от наших відкриттів, це могила у Володимира Лукашевича, секретаря Віленської білоруської гімназії. Це тільки дякуючи господару Тихону Чернякевичу. Уже шильдочка, де було написано його ім'я, було уже стерте. Обновили шильду, замовили нову шильду, зробили, пофарбували той крижик, ну і таким чином про чоловіка заховане. І більш за то, ми гете, ну, імени тих, кого ми знаходимо білорусів, коли їх нема у списі, є такий сайт литовський, де описані всі могили. Ось ми повідомляємо туди, що ось така могила ідентифікована. І ось уже гето, там докладні координати, фотографія, докладне місце позначено. Це вже значить, що могила буде заховуватися.
1: І окремо непосереднього ремонту самої шильди, ви ще там пов'язали чорно-білу стужечку, я так розумію, по фотоздимках, і так само запрошується під час толаки 17-го касачника, так само такі стужечки пов'язувати. Як реагують, може бути, місцеві влади на таке, ці сприяють, і як етагом дозволяє вам позначати білоруську супольність зараз у Вільні, особливо на могилку?
0: Угу. Ну, у нас була вельми добрая сустрэча з представниками і Міністерства культури, і віленського самакіравання. Розказали про нашу роботу, розказали про нашу ось заклапоченість, каб ось гэты білоруські пахавання не былі страчаны. Ёй зацікаўленасць, там, скажем, признаваць магілу ўжо недагледжанай і на месцы старой магілы кагосьці новага пахаваць і атрымаць за гэта пэўныя грошы. Ми отримали ну повне порозуміння ось із боку Міністерства культури і з боку самоуправління Віленського. Ми питалися, що ми можемо робити, що не можемо робити. Ну, ніяких проблем з тим, каб позначити могили вибітних білорусів, патріотів червоно-білими стужками, ну от з боку владів нема. Є ось там може питання, ну ми не ведаємо хто, от, але не усім подобається, що на гэтых могілках з'явілася так много бело-червоно-білих стужачок, і дзе-недзе мы бачым, гэтыя стужкі знімаюць. Наприклад, вось магіла таксама выбітнага святара, айца Михаіла Галянкевіча, гэта чалавек, які прыняў удзел таксама ў стварэнні Беларускай Народнай Республікі, палымяны патрыёт Беларусі. Завязываем стужачку, ну, часам яна даўжэй пабудзе, часам хутка хто знімає.
1: Так, бо певно ж, кажем стужечка, але розмова йде про заховання національної пам'яті, особливо в вигнанні. Окремо стужечок, що варто ще себе мати на місці? Пільчатки, граблі, ці на місці буде якийсь інвентар?
0: Коли є можливість взяти з собою граблі, міцеві пакети, пальчатки, каб працювати, з нічі з собою можна взяти, каб запалити на могилочках. Як наша громада, бодай на 95% складається з таких вимушених вигнанців з Білорусі, часе. Мы не можем наведаць магілы сваіх родных, але гэта вот нейкая такая, ведаеце, як можна сказаць, кампенсацыя прыйсці на могілкі да нашых суайчыннікаў, да нашых братоў і сясцёр беларусаў, з надзеяй на тое, што і магілкі нашых родных і блізкіх у Беларусі таксама хтось прыбярэ, наведае. Ну, такая сапраўды годная і неабходная справа.
2: Гэта кажа айцец Георгій Рой. Пра гэта і пра шмат іншыя невядомыя гісторыі беларускіх герояў у Вільні можна будзе дазнацца ўжо ў суботу падчас валентэрскай прыборкі экскурсійнага расповеду. Талака пачнецца аб 11 гадзіне каля ўваходу на свята-ефрасінеўскія могілкі па адрасе Лепкальню, Гатве 19. Арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавая гісторыя беларускай спадчыны, хто гатовы далучыцца да працы рукамі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

дівчині світлий вирішай, як будеш жить. Тільки не загадвай іншим, що їм думать і робіть. А добрась ти щось ти хочеш, кап на завтра лепш було. Тільки завтра не настане, бо скрадеш ти їх світло. Небеской ідеалов, неправдой ды лухтой, збудуєш на слязінках помні хижість.

Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символи надій ставять люди маяки, люди маяки.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко провів чергову нараду з силовиками, де серед інших заявив: «Ми повинні бути готові до самого негативного для нас сценарія. А сценарії гэты нами пролічені і відомі. Але нельга допустити нового витка агресії. Сьогодні гэта нікому не потрібно. Не повинно бути з нашого боку таких дійсень, які розцінювалися б як агресія». У своїм стилю говорить тягом одної наради часом цілком протилеглої речі, і он запотребував бути готовими до найгоршого сценарія, розказав про умацовані райони на заходній межі, які війська повинні зайняти тягом суток, і підкреслив необхідність рихтуватися до можливих дій з боку сусідів. Так что гэта не так, каб зусім мірная рыторыка. Хочэй гэта жаданне выглядаць не патэнцыйным агрэсарам, а чалавекам, які вымушаны абараняцца. На мой погляд, Лукашэнка не столькі раптам стаў мірным, колькі спрабуе сумясціць дзве задачы: дэманстраваць гатоўнасць да вайны і адначасова пераканаць суседзяў, што Беларусь не збіраецца пачынаць яе першай. Я не раз выказывал меркаванне, что для Лукашенко вступление белорусских войск в войну означає политическое самогубство. Не только тому, что большинство народа этого не подтримает, але и тому, что незрозуміло, какие будут политические наступства, как поведется войско, как поведется Захад, насколько жесткие могут быть санкции в отказ, да и остальные негативные наступства, наперш для улады Лукашенко. Теперь Лукашенко може відчувати одночасово дві погрози. З одного боку, риску конфлікту з сусідами, махчимо йому прикидывається, махчимо саправди бачить в этом реальную погрозу. А з другого, небезпеку того, що Москва захоче ще глибей втягнути Беларусь в війну. Він не може відкрито виступити супроть Путіна, але може спробувати показати, що білоруські озброєні сили повинні бути готові обороняти країну, забезпечувати тил Росії, як Лукашенко гэта тлумачить, а не обов'язково удільничать у російських наступальних операціях. Здається, гэтые гады йому удавалося переконувати Путіна, що непосреднае вступлення Білорусі в війну невигідно перш за все самому Кремлю, бо, мовляв, створить більш нових проблем, чим дасть ніякі плюси. Так что можно констатовать, что Лукашенко не обовязково стал миролюбным. И он, хучей, спробуя вырешить одразу несколько складанных задач. Продемонстрировать Москве готовность до войны, соседям отсутность намеру нападать, а белорусскому громадству, что улады контролируют ситуацию, а небо застается мирным. Это, однако, все не дает никакой гарантии, что Беларусь не будет втягнутая в дальнейшую эскалацию.
0: Політика з Віталем Циганковим.

ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Війним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
2: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com, по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подробязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 14 кастрычніка, надвор'я в Беларусі буде визначатися в область повышеного атмосферного диску. Днем по заходній полові буде назиратися вплив фронтального поділу. Ночью чекається переменная облачность, днем похмурная с проясненнями надвор'я. Переважно без опадков буде. Днем по заходній полові пройдуть невеликие дожди. В ночный и ранішній час местами туман буде назиратися. Ветер ночью неустойливый, днем слабый до умеренного. Температура поветра ночью складе от плюс 2 до плюс 7 градусов. Местами по Брэцкой, Минской и Могилевской областях у многих районах чекаются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Максимальная температура днем в складе от плюс 9 до плюс 14 градусов. Атмосферный тиск будет слабо падать. У четвер 15 кастрычника ночью и раніцей на большей части территории Беларуси умови надвор'я будет визначать атмосферный фронт, который перемещается из Украины. Днем надвор'я обумовить в область повышенного атмосферного тиску. Поповдні заховается уплыв фронтального поделу и очекается в облачное с прояснениями надвор'я. У нашей раніцей местами поповдні краины чекаются короткочасовые дожди. У нашей раніцей в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков от слабого до умеренного. Температура ночью складе от плюс 2 до плюс 6 градусов. Местами знову же заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем прогнозуется температура от плюс 9 до плюс 13 градусов. Вот такое нас, дороженькие, чекает на двор. Я тягом бягучего працовного тыдню. Робите выснову, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт One Republic с треком All the Right Moves протягивает наш вечер.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів Подляща. Навіть мій внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студіводи, центр світу надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Ольги Сямашки.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У заяві 46 країн з потребуванням від Росії спинити війну в Україні згадана Білорусь. Болгарія бачить інтерес Росії в атаці на судни каля болгарських вод. Білоруська православна громада у Вільні збирає велику талаку перед дідами. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: З архіва Ніви.
1: Вишукує, читає Ян Мордень.
3: Ніва з 18 красовіка 1976 года. Той, хто чув про білоруський естрадний колектив «Лавоніга», хто бачив його виступлені, той не паціснє, аби як воплачима, почувши гетеє прозвіща. А здавалося б, нема у гетим чоловіку нічого особливого, що могло б виділяти його серед інших. Так, як і усі, працює. Так, як і усі, живе сьогоднішнім днем. Ткучи думками павутінням диван марав на будучиню. Але коли у повітря валюються ритмічні акорди танця і гети дзівосний коктейль заказича вуха нашого сьогоднішнього героя, коли його нога почує твердую опору, тоді вже перед нами не той Янка Крупа, з яким ми зустракаємося у щоденному житті. Його місце займає мастак-танцор. Мастацькою діяльність розпочав він у 1953 році, будучи вучнем педагогічного ліцею у Більську. Організувався тоді там пісенний колектив, при яким, дякуючи Тані Гіжевській, що, закінчивши вучобу в Совєтському Союзі, вернулася у свій родний город, родилася танцювальна група. Ета група і була той криницей, що дала початок на хвалі, якої пустив свій паром Янка Крупа. Великі зміни принес 1956 год. Узнікло Білоруське громадське культурне товариство. При головному правлінні почали зростати перші паростки ансамбля пісні і танця. Людей не хапало, особливо в танцях. Допомог Бельськ. Серед охотних опинувся і Янка Крупа. Розпочав йон подвойною дійність. Це значить, надалі як член хора танцювального колективу у Бельську, як танцор нова узнікшого ансамбля у Білостоку. Однак 1956 год, видать, багатий був для його різними здареннями. Призвали у армію. Щаслива зорка, під якою він народився, не дозволила порвати з артистичною дійністю у родним новоколлі. Так здарилося, що військову службу ніс йон у Білостоку. І як тільки надарилася вольна хвилина, одразу включався у вір перерваного життя у ансамблі. Після закінчення служби хотів вернутися у Бельськ і знову розпочати діяльність у Домі культури. Однак старшиня головного управління БГТ Владимир Станкевич пораїв залишитися у Білостоку. Це був якраз той час, коли задумувалися над створенням невеликої естрадної групи, яка могла б їздити у вьоски і давати концерти. Думка здійснилася. В осінню 1960 года нова група дала перший концерт у залі товариства, який був заодно екзаменом. Менавіта від гэтага концерта залежала, ці зможа ажыццявіцца думка аб паездцы у вёскі Беласточчыні. Ваяводская верыфікацыйная камісія дала дазвол і ў пачатку 1961 года адбыліся хрэзбіны. Назвалі Лавоніха. З гэтай групай аж да канца быў цесна звязаны Янка Крупа. Аставіў ён там частку своего життя. Надолго запам'яталися людям білоруські народні танці у його виконанні. Не раз було і так, що подиходили димацалі, ка переконаться, чи виступають перед ними справжні люди, вспоминає Янка Крупа. Да і нема чого дивитися, коли улічить, що світло де радіо, не говорячи вже про телевізор, було тоді на вьосці дзікавінкай, а тут раптом Лавоніха, актери, де є ще і співають на білоруській мові, і навіть танці білоруські виконують. Написав Михайло Шахович.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Радіо Рад.

Сім Літви хоче заборонити громадянам і фірмам Білорусі набувати нерухомість каля стратегічних об'єктів. Польща обвинуватила російські спецслужби у підпалі станції «Старлінг» під Варшавою. Організатори фестивалю «Бардовська осінь» обвестили переможцю конкурсу виконавців. Про гэта і інші новини. Про 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумський білорус.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com

б тебе познать. І пойду, коли поклічеш за тобой. І з просоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу в очі, каб тебе познать. І пойду, коли поклічеш.

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

Понтифік нагадав, що Святий Дух унутрено одновив апостолів, наділивши їх моцію, яка додала їм смілості без страху обвящать «Христус помер і воскрес». Вольне ад усілякого страху, вони почали казати відкрито. Со спалоханих рибаков вони перетворилися у відважних проповідників Євангелля. Навіть їхні вороги не могли зрозуміти, як гетеє неадукаване і просте люди змогли проявити таку мужність і з радостю зносить тяжкості покути і переслед. Ніщо не могло їх спинити. Тим, хто імкнувся примусити їх змовкнути, вони відказували: «Ми не можемо мовчати про те, що ми бачили і чули». Так народився костьол, який з дня П'ятидесятниці не перестає розповсюджувати добру новину аж до краю землі, написав папа. Бенедикт XVI зауважив, що сиходженню Святого Духа на апостолов попереднічала їх супольна молитва у вечерніку разом з Марією, маті Єзуса. Він підкреслив, що апостольська і місіонерська пленність не з'являються виником уміло розпрацьованих і ефективних душпастерських програм чи методик, але уявляє собою плен неспинної супольної молитви. Окремо того, передумовою ефективності місії з'являється одинство супольностей і готовність свідчить про любов і радость, якими Святий Дух наповняє серце вірника. Так було на початку християнства, коли язичники не верталися, бачачи любов, яка панувала серед християнів. «Бачиш, – казали вони, – як вони люблять один одного», – нагадав папа. Бенедикт XVI запевнив молодь у тим, що Святий Дух і сьогодні протягує з моцею дійничать у костьолі, а його плоди настільки щодре, накільки ми готові відкритися для його одновляючої моці. Тому важно, каб кожен з нас ведав його, увайшов у єдність з ім і дозволив йому вести себе, підкреслив понтифік, зауваживши, що сьогодні для многих християнів Святий Дух протягує заставатися великим незнайомим. Папа зауважив, що тільки Святий Дух може обудити у нас віру і дати можливість у повноті жити йою кожен день. Гэта ён наближає нас до інших, запалює у нас огонь любові, робить нас місіонерами Божої любові, нагадав папа, закликаючи молодь прийняти Святого Духа у своє життя, що можливо зробити праз сакраменти, особливо праз конфірмацію і Евхаристію. Святий сакрамент конфірмації дає нам особливу силу для свідчення і прославлення Бога усім нашим життям. Ён поглибляє у нас усвідомлення приналежності до костьола, тіла Христового, якого усе ми з'являємося живими членами, з'єднаними один з одним. Папа заохвотив юнаков дівчат так само часто удзельнічать у целібрації Евхаристії, підкресліваючи: «Коли присвятите крыху вашого часу адорації найсвятейшого сакраменту, то з криниці любові, якою з'являється Евхаристія, у вас з'явиться радосная рашучасть присвятить своє життя наслідуванню Євангелля. Разом з тим ви адчуєте, що там, де недостатково наших сілов, Святий Дух переміняє нас, наповняючи своєю моцею і робячи нас повними місіонерського запалу свідками у воскреслого Христа». Понтифік нагадав, що велика кількість молодих людей сьогодні з тривогою глядять на своє життя, задають шмат питань відносно своєї будучині. Він зауважив, що тільки Христос може задоволити саме глибокі імкненні чоловічого серця. У сувязі з гетим папа заклікав молодь доручити собі керівництву Святого Духа, каб бути переконавчими свідками Христа. Хтось може подумати, що, показуючи скарб віри людям, які її не поділяють, ми проявляємо до їх нетолерантність. Але гэта не так, бо пропоновувати Христа не означає нав'язувати його. Зрешти, 2000 годов тому 12 апостолов віддали життя за те, каб Христа познали і полюбили. З того часу Євангеліє на протягу стагоддзяў протягує розповсюджуватися, дякуючи мужчинам і жанчинам, натхненим таким самим місіонерським запалом. Тому і сьогодні потрібні вучні Христа, які не шкодували б часу і сілу для служення Євангелія.

Бенедикт XVI зазначив важність молоді для євангелізаційної місії костьола, бо їй знайомі ідеали, розмовна мова, а так само рани, разом з тим імкнення до добра їх одногодків. Нехай кожному з вас хопить мужності пообіцяти Святому Духу привести якого-небудь хлопця чи дівчину до Ісуса Христа таким способом, який він полічить найліпшим, уміючи дати відказ про свою надію з лагодністю, захватив папа, підкреслюючи, що для досягнення цієї мети молоді люди покликані імкнуться становитися святими і місіонерами, бо ні у якому випадку немагчимо відділити святость від місії. Будьте готовими віддати своє життя, каб освятлити світ правдою Христа, каб відказати любов'ю на ненависть і погарду до життя, каб обвящати надію воскреслого Христа во усіх куточках землі, захватив молодь пантифік. Сябры, у нашій програмі на наступним тижні ми протягнем знайомитися з посланнями папи до молодих вірників. А на сьогодні я з вами розвітуюся. Похвалений Ісус Христос!

0: Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!
1: Радіо Рація.
2: Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99.2 FM.